Krásny večer všetkým, všetkým správne naladeným. Máme piatok 20. hodinu. Začína Sanctus Groove, zdravia Samples. Tak pozdravím aj tých, ktorí počúvate už repríze, buď to v sobotu alebo v útorok. A poďme si hrať groovy, groovy, groovy, groovy. Dneska to bude prvá hodinka Marty Mate, druhá DJ Dalat, takže Twins Special. Dvaja bratia, dve dvojičky, za mixážnym pultom. Ovie, ovie. Pozdravíme celú Českú republiku, celý svet a všetkým prajeme príjemné počúvanie, dobrú zábavu, pretože o tom to je.

www.zunradio.cz. Čo neviem, čo tam nájdeš? A ja ešte pripomeniem, Sanctus Groove môžeš počúvať každý piatok o 20. Prvá repríza sobota o 15. Druhá každý útorok o 17. hodine. Alebo 18. To je jedno. DJ Marty Mate in the mix. Dnes Twins Special Night. Marty Mate a Dalat. Two Brothers. Two House Brothers. Ešte pozdravím Medvedovcov, Vronkovcov, Fištronovcov. Všetkých skalných.

záver prvé hodinky Ian Carrera I Can Feel It. No to bol DJ a producent Mart Mate. No a v tej druhej sa môžete tešiť na pána, ktorý sa verí DJ Dalat.

Sing it to me. Toto sú Softmel a Lucina Music. Toto je čistý groove.

to sú Crystal Waters, Tommy Davis, Craig Lewis a DJ Spenne. A toto je DJ Dalatín in the mix.

aj v druhej hodinke poviem, ak niečo nevieš, tak www.zunradio.cz a pripomeniem aj to, že Sanctus Groove môžeš počúvať každý piatok o 20. Prvá repríza, sobota 15. hodina, druhá každý útorok o 17.

Mr. Simon Nelly, When Soul Avengers, Odyssey Incorporation, The Train, DJ Dalad in the mix. Krásne večer všetkým, po prípade krásne odpoledne. Bože, house music. Toto sú groovy. O tom je Zone Radio Dapus, o tom je Sanctus Groove.

Inak, aby ste mali chuť prísť zatancovať, budúca sobota 18.4. Třebič, Musa Cafe. Je tam party, že Jaroslav. Oslavíme Jaro. Budeme hrať groovy, bude tam Orkus, bude tam moja maličkosť. Potom v prípade, že máš chuť ďalší víkend 25.4. Praha Meat Factory. Funkový festival. A zo pár kvalitných DJ-ov. Groovy, groovy, takisto. A 8.5. v máji. Břeclav. Party na ulici. To sa teším. DJ Radek si zahrá.

Toto bol dnešný Sanctus Groove, drahí veriaci. Ja vám všetkým ďakujem za to, že nás ladíte a počúvate. Vážime si toho, vážime si toho, že nám napíšete. Inak sme Ignač Mixcloud. Pokiaľ máš chuť si počuť staršie diely, nájdeš ho tam pod Samples DJ alebo Sanctus Groove.

Za prvú hodinku veľká vďaka DJ-ovi a producentovi, ktorý sa verí Martimate, a za druhú DJ-ovi, ktorý sa verí Dalat, House Twins Brothers. Páni, ďakujem, bolo to skvelé. No a my vám všetkým poprajeme krásny víkend. Alebo už týždeň, pokiaľ počúvaš repríze v utorok. Hlavne buďte všetci happy. Peace, love and house music. Do štúdia, zdraví Sample za Pápala.